Adiam, bundu josa jupangejam, to atu baneto ni mushima, kene kimosh, yene wakuvala, yene yokidi, kidi aishieto, anandenga ondo dimuka, ondo kwenda kiambo tegina, kiambo tonjila, jila yetu. Yenye ingi banza, yenye ingi sota, ditale nupe.